Pren konfians nan li plot pep yo ki pa fe tombe. Delivrans yo se je fo yo lansan ki ap koule. Ren do